0: no bi ho abase. Papa bi dampa bi so.
1: Jesus.
0: Oluma, ona me ne wakasa no. Oluma, ona me ne wakasa.
1: Yes.
0: Empa dia no. Bebi esini ya asase.
1: Yes.
0: E onyankopon dia.
1: Yes.
0: E wa dia.
1: Onyankopon dia.
0: Empa dia no. Ade ne si so no. Ya fe no asase.
1: Asase.
0: E wa dia.
1: Onyankopon dia.
0: Kase urade.
1: Urade.
0: Asase we.
1: Asase we.
0: E ya wo dia.
1: E ya wo dia.
0: Ye papa we wo yare.
1: Ye papa we wo yare.
0: Urade peja no.
1: Urade peja no.
0: Asase ne ya wo dia.
1: Asase ne ya wo dia.
0: Ya wo dia nti.
1: Ya wo dia nti.
0: Urade peja papa no.
1: Urade peja papa.
0: E wa di
1: mo. Oh yes.
0: E wa di mo.
1: Oh yes.
0: Ya ma no.
1: Yeah.